0: 向全世界问好。
1: 全てを犠牲にしても漫画に打ち込まないと。
2: 再小的微光也能照亮远方，再大的梦想也值得全力奔赴。大爱影展，向梦想前行。
3: 世界に一人だけだとしても、ピアノの前に座ると思う。
2: 燃烧灵魂的指尖，在琴键中听见梦想的回声。
3: 絶対諦めちゃダメだよ。
2: 蜜蜂与远雷，对抗现实与宿命，守护最初的信念。
4: 正面して。
2: 冰与鹰。师徒期盼从未褪色，坚定信念再次挥洒梦想。涂鸦日记。
5: お待たせ。これが君のロードレーサーだ。
2: 踩动踏板，超越极限。
6: お前が辛くなったら俺たちがいる。俺たちが辛そうになったらお前が全力で助ける。
2: 雕塑宅男。七月大爱影展，向梦想前行。